0: unzi chonyaruka kugira nabo borohegwe mu buzima bwabo. Abadukurira nibatuvugire kugira haboneke ubufasha bwo kuduhungura twese. Kuri iyo myitwarariko yabo bakongomani tukaba twakuye ikigo kijeje impunzi muri ako karere bikaba catumenyesheje ko kizogira ico kibivuze ko mu makuru yacu yo hanyuma ikambi ya Busumire mu ntara ya Buhumuza yuguruwe mu mpera z'umwaka wa 2025 ico gihe yake impunzi z'abakongomani zirenge 260 zehunze intambara hagati ya leta ya Kongo n'umuhari M23 impunzi za mbere zahungu zaharugwa ku 500 aho hari mu mpera z'ukwezi kwa kanu uyu mwaka nyene.
1: Olivier Kwizera urakenuye ni nana makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi garukiye ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko hari bice by'igihugu mu Burundi abaho babandanya gutabaza leta ngo ifashe aboneke ku mavuriro ibyuma bifasha gupima imbanyi bizwi nka ekografi. Muri aya makuru tukaba twabashikanye muri zone Bugarama komine Muhoti intara ya Bujumbura abaho bavuga ko abakenyezi bakicibungenga bafata ingendo ndende barondera ico cyuma. Ibibazo bijanye n'ubuvuzi biranavugwa no muri komine Butaganzwe intara ya Buhumuza habaho bavuga ko

0: Radio Indoundi Culture.
1: Radio Indoundi Culture, 88.2, 99.9, MHz.
2: Umukenyezi wacu.
3: Umukenyezi iwacu.
4: Ibihe bigoye Burundi bwaciyemwo, umukenyezi yarabibayemwo nk'umurundi wese muri rusangi.
5: Ariko ivyo mwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza ikambere n'umwana mu muryango.
2: Umukenyezi wacu.
3: Umukenyezi.
4: Ingufu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
5: Ingiro action kiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Culture ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha 2 ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45 ibyo biganiro beza bigasubiramo kwa kabiri, kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro gusika igihe cy'isaha 2 n'iminota 15.
6: Uri inkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga, kungura ubumenyi bwawe no gutegura kazoza kawe, ntushikwe n'aka karyo.
7: Ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira abifuza kwiga imyuga itandukanye. Muri uno mwaka wa 2026 ushyiraho 2027.
6: Iyandikwa ryatanguye ku wa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026.
7: Mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe.
6: Mushobora guhitamo ibisata bikurikira:
7: gusudira,
6: ibijanye n'amatara,
7: ubuhinga bwo gukora imiduga,
6: ubuhinga bwo kubaza,
7: bwo gutunganya ibifungurwa,
6: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
7: Kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
6: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
7: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwiture ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe, na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
6: Menya neza iyandikwa rizorangira ku wa 30 myandagaro mwaka wa 2026.
7: Mufisi ibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru, twakure kuri 36 ijana 57 amajina 5 na 36 cyangwa 38.

0: Alo, alo.
1: Oui, mwana Santos.
0: Amahoro.
1: Bano kurinda shi.
0: Tuyaga nande ukabo twakuyuri he?
1: Nabwo ko ndi wa mushefere w'umute mu rubira muri manda mavangaruka mukanya.
0: Aha, sawa sawa.
1: Nabwo tugiye ko mavangaruka mukanya.
0: Ehe, nuko no musi utwara moto ejo chanke hirya ejo kuko buca bugashana yandi uzo buri kora twara bisi.
1: Byose birabaho kimani guhaye n'icubura tora mu uwo mwanya.
0: Eh, kiyago wacumvise?
1: Na jumbi sayo makosa yoyo azokama ya adufati na jaya mafata nwari moto.
0: Ehe.
1: Lakika nae kabateni wene mateko kuwele vitoru wona santu sehara babze mwunundi hawa nito wivone.
0: None kuwele kumunu mguru tijewe ngera ndagushikana kumbanda ukachumusi ndumushikana kumbanda kani mwabi sezira.
1: Oya jokosa jorilu mwasoferi tukema wa motari nari rimu.
0: Ehe, reka tugenere muri jokosa gya wabashoferi kuko yeji na wewe zutu kwa rumudugu. Kuberi kwa wabashoferi wa sezina na anuwa wabashikaneo.
1: Oya jokosa hariki hawa ya patanyina wa anuweza katari kwa mwa munga orero. Jokosa rila wa mwasoferi.
0: Oya. Nikiki kitumi jokosa mwasezira nge tukwebge tuko tupakira mukamenge. Ukachuge nda ugezu kuri waka rede ukachukata ngo. Ndashitse kubera iki biba niho hari kibazo kubera iki biba gerageza utanga umuco mundu w'Imana
1: ari je batara wala ujanishije nk'amahero keneye gukwa kwanye fita madiri mezi urumva ko makosa nyine yama yabaye
0: ah urumva shaka tukikamenyere gukomba kama gahese none mugomboro wa byose ni uwe
1: mugomboro byose no kubiba tukavuga kuri kubera nta ugiyesa dozira no kubiba tukavuga kuri
0: nubu turiko turavugana arashora kugendera cyangwa kangendera.
1: Nuba gasaba kuzunyene.
0: Ariko sha muri imisi maze imisi ndondera abantu b'Imana b'ukuri sinda. Ash, mbana ngende barondera wese nzukura kwa harabo uherutse ku deplace kuri moto.
1: Oya lega dutura tanga ni manuru abona isi yabaze twamaze kuba nabi n'udaturi hano urabukebwe turanyene twobana neza n'abantu.
0: Gira rero icyo wobwira abo bashoferi batwara abantu ntibabashikana ahantu haba hazwi n'amategeko. Ha makumbu rushigare n'icyo wobwira abashobora gufata ingingo.
1: Oya atigato mushikana nabagenda babivuganye umunyagugu ntasigara rido gakamenya ati genda fatiriwe ati mugonda gushikana haje hari azinda gushikana yo
0: sawa sawa
1: agenda bi yamata nasigara rido gakenye cyo bacitsa.

0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muhame.
1: Tunahama sio mlazimishe mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi mimi huyu.
2: Ndio.
3: Kamoja, mbili ya umeme, mbili ya maji.
1: Hata tende kwani ndio jumba yenyewe.
0: Tunahama. Mwezi gani? Tunahama. Mwezi kuhama bila noti.

0: Tanaturumuna mirongo tena tumino gurinzini tumino kwa nazi tanda tukumlongwa telefona. Hello.
1: Ego alimu.
0: Mesenesa. Hey, mwenye mase kuva kumulongwa telefona. Tanaturumuna anyo. Tanaturumuna gurinzini tumino kwa nazi tanda tu. Na nakimwe. Mastalent alikumwe.

Mbaja nasema kuwa nimefanya nini, Mungu akaweza kunifanizia mema. Na ni hivyo hivyo ambao unaitusikiliza majira kama haya, hakuna kile ambacho uliweza kufanya mbele za Mungu, lakini hivyo hivyo vyote ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya naweza kusema ni kwa sababu ya neema tu, kwa sababu si kwa nguvu zako, si kwa uwezo wako. Leo hii ni tariki 3 za mwezi wa 9. Inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa kuna program kubwa ambayo Mungu yuko pamoja, iko anakuwazia wewe. Ndio maana hakuna kukata tamaa wala kurudi nyuma mafikira yako wala mawazo yako. Lakini tukutakia kwako ni kitu gani? Endelea tukumwamini Mungu, kwa sababu Mungu ndio mweza yote, ndio ambaye anapanga kila kitu katika maisha yako. Rafiki unanisikiliza, hakuna kile ambacho uliweza kufanya bali ni

mwimbaji Fina anatuambia kuwa sisi ni wale ambao tuliosaidiwa na Mungu. Anafikia kuwa na wewe vile vile ya kuwa umeweza kusaidiwa pamoja na Mungu, lakini tuko tunaandaa na nyimbo tofauti ambazo zinatupatia fursa au zinatupatia nafasi ya kuweza kusogeza nafsi zetu mbele za Mungu, vile vile tu katika hali ya kushukuru na katika hali ya kumwambia Mungu, si kwa sababu ya nguvu zetu, lakini kwa sababu ya uweza wako na neema yako na utukufu wako vile vile.

Isso. Oba, alafu anatuambia kuwa bora ni mshukuru Mungu kwa kile ambacho mimi niliweza kupata. Unajua watu wengi ile moyo wa kuweza kushukuru Mungu inakuwa chache sana katika mioyo yao. Lakini acha nikukumbushe ambao unanisikiliza kuwa usipomshukuru Mungu sijui utashukuru kitu gani, kwa sababu gani? Vitu vyote vinaweza vikaisha katika muda, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu siku zote. Ndio maana nianza kwanza nikasema kuwa hapa niko na kutarisha kwanza ili tukaweza kuingia katika neno la Mungu ilo kwa sahi ambao niliweza kukuletea katika siku ya leo. Vile vile tunaangalia katika kitabu cha Daniele, mtumishi wa Mungu Daniel 6 mstari wake wa 25 panasema hivi: ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani iongoze kwenu. Mimi naweza amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watatetemeka na kuogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, udumie milele, na ufalme wake na ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponyaye na kuokoaye, hutenda ishara na maajabu mbinguni na dunia, ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi mwanaje.

0: mara ya pili.
1: Unajua hii historia ya Daniel, hakuna mtu ambaye asifahamu historia ya Daniel. Historia hii inatuelekeza au inatuambia kuwa Daniel alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anatembea na Mungu siku zote. Lakini kulikuwa kuko mfalme ambaye alikuwa jina lake Dario. Na mfalme huyu alikuwa akifanya maagizo yake mwenyewe. Lakini baada ya siku nenda rudi, mfalme huyu alikuwa na watu ambao walikuwa na mshauri. Lakini watu ambao walikuwa na mshauri walikuwa nafanya matambiko yao wenyewe. Hasa ikafikia tu ambapo hawakumpenda tena Danieli, kwa sababu Danieli alikuwa natembea na Mungu wake ambaye anayemjua kuanzia utoto wake hadi ukubwani. Naeleweka vizuri? Nini ambacho kilichotokea katika historia hii ya Danieli? Maandiko yanatuambia vizuri ya kuwa Danieli alikuwa anamheshimu Mungu na kumtii Mungu zaidi na zaidi. Na Danieli katika siku moja alikuwa akimwelekea Mungu mara tatu kusiku. Kusiku moja, mara tatu. Kwa mfano Danieli alikuwa naomba asubuhi, alikuwa naomba mchana, alikuwa naomba jioni. Lakini tukienda kuangalia watu wa sasa hawana time ya kuweza kuomba asubuhi. Wala wengine unakutana wanaomba asubuhi na hapo hawaombi vizuri. Ni kuomba na kupitisha tu juu juu. Wewe ambao unanisikiliza, bona sikia lugha hii. Nakuja kukuhimidhi kwako. Nikwambia kuwa usipoomba kuna mtu ambaye anaomba ajili yako. Hasa unajua yule mtu ambaye anaomba ajili yako haombi vizuri, bali anaomba vibaya. Danieli kitu ambacho alikuwa anafanya siku zote, katika siku moja alikuwa anatenga wakati wake pamoja na Mungu. Lakini ilikuwa ikafikia wakati sasa watu wakamchukia Danieli. Wakaenda kumwambia mfalme Dario. Wakamwambia, bwana, tuweke haya maagizo katika ufalme huu, katika nchi ya Israeli, ya kuwa watu wote wasimwombe Mungu. Waikae bila kuomba. Lakini sasa Danieli yeye alikuwa maisha yake yote mazima alikuwa ni mtu ambaye ananyenyekesha mbele za Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye ana timing na Mungu. Unajua ukikuwa na maisha yako binafsi ambao unaombaka Mungu na kuamilisha ukweli, hata padi nani, ikifika tule muda wako ambao ulikuwa unamomba Mungu, sauti itakwambia ndani yako, itakwambia it is my time to pray. Hasa ikafika wakati kwenye Danieli wanamkataza sasa asiwezi kuomba. Maadui za Danieli wakasimama kabisa, wakamwambia Danieli, wewe hakuna tena kuomba, kwa sababu tayari mfalme ameweza kusaini, ameweza kusema kuwa katika kipindi fulani hakuna tena kuomba. Hasa Danieli akasema, mimi namjua Mungu wangu. Mwemu na Mungu wenu na mimi na Mungu wangu. Sasa mimi hapa nyinyi hamwezi mkakuja kunikataza mimi kumuomba Mungu. Oh, nini kilichotokea? Danieli akaendelea kuomba vile vile. Lakini sasa wale watu wakafanya kuya na roho mbaya sasa kwa Danieli. Wakafanyaje? Wakafanya kumchongea kwa mfalme. Wakamwambia mfalme, unakumbuka agizo ambao umekuwa umeagiza? Ndio. Unakumbuka ile saini ambayo umekuwa umesaini? Ehe. Sasa Danieli, kwa nini Danieli anaomba wakati ambapo hii ni wakati ambapo umesema kuwa mtu astahili kuomba wakati huu? Mfalme akagadhabika. Kugadhabika kwa Kiswahili kingine, mfalme akakasirika. Akasema, haiwezekani. Kwani Danieli anaweza kaombaje na mimi nimeshatoa maagizo ya kuwa mtu, hakuna mtu ambaye ataweza kuomba katika wakati hizi? Mfalme akakasirika. Lakini mfalme alikuwa anajua Mungu wa Danieli. Mfalme alikuwa anamjua Mungu wa Danieli vizuri, kama ni Mungu ambaye anatenda, anafanya jambo lolote. Hasa mfalme akakuja kudanganywa na wale watu ambao walikuwa wako karibu na mfalme. Na mimi nakuuliza swali. Nani ambaye yuko karibu yako anaukataza kwenda kumabudu Mungu, anaukataza kukua na timing ya wewe na Mungu wako, ni nani huyo? Unajua msemo wa Kiswahili unakwambia kuwa adui wa mtu haiko mbali. Adui ya mtu yuko karibu. Hasa tizama, nani ambaye yuko karibu yako? Mfalme angekuwa na watu wazuri, wangemshauri vizuri. Lakini kwa sababu mfalme alikuwa na watu wabaya karibu yake, ndio maana wakafanya mdanganya mfalme. Lakini nampenda sasa Mungu wa Danieli. My God.

kweli. Danieli kwa kilikuwa jaribu, lakini katika jaribu hiyo, nasema siku zote, katika jaribu yoyote ambayo unayopitia nani, jifundishe inasema nini. Hii jaribu likuja kwangu, itamani kunifundisha kitu gani? Kwa sababu hakuna kitu ambacho Mungu anaweza karuhusu kwako wewe unanisikiliza bila Mungu hatamani kukufundisha. Haiwezekani. Ndio maana unasema kuwa hakuna kile Mungu anaweza karuhusu kuja kwako ambao kitakuja kishinde imani yako. Hakuna. Hata wale watu ambao wanapiga kelele wako kwenye jaribu, yo tumekufa. Ndio rafiki yangu, hautakufa. Lakini jifundishe jaribu unayopitia inakufundisha nini? Leo hii unakataliwa pamoja na mama mkwe. Mama mkwe anakukataa. Hayana hataki kukusikia. Hana akikuona wewe anaona tafikiri kama ni kinyago gani. Sikia nikwambie. I tell you the truth. Jifundishe. Kwani hapa Mungu anatamani kusema nini hapa? Nataka watu ambao wanisikiliza, watu wa radio ndio nikacha, muwe sana, muwe makini katika ulimwengu wenu wa roho. Si ndivyo watu wa Mungu? Twende katika neno la sasa. Hasa hapa wale watu ambao walikuwa kwa karibu ya mfalme Dario, nini walichokifanya? Wakamwambia mfalme usikubali. Kwanza huyu cha kwanza amekosa adabu. Cha pili hakutii. Cha tatu mtu ambaye akitoka katika maagizo yako lazima apigwe. Eish. Yaani watu ni watu tu. Lakini sikia sasa nini kilichotokea. Unajua wakati kwenye jaribu inapokuja kwako, unaweza kuona hauoni mlango wa kutokea. Na ni kweli. Jaribu kikuja kwako, yani hauoni mlango. Na inafikia hadi hatua, hadi na watu ambao ulikuwa unategemea, inakuwa sababisha Mungu anaweza kawatoa karibu yako, anamwambia nyie kwanza tokeni. Nibaki mimi na huyu mtu peke yake. Hasa pale Daniel alikuwa peke yake, hana mwingine mtu ambaye ataenda kumshauri. Kwani mimi nifanyeje sasa, bora nimeanguka katika hii taabu? No, Daniel alikuwa amemwamini Mungu wake. Mimi nauliza mtu ambaye ananisikiliza, Mungu ambaye unayemwabudu wewe unamwaminia asilimia ngapi? My God. Mungu ambaye unayemuita siku zote unamwaminia asilimia ngapi? Ni kama vile naongea na watu hapa. Mungu ambaye unayemuita mahali kwenye watu wengine hawasikii, unamwaminia asilimia ngapi? Unajua Mungu aweza kujifunua kwako kama haupati wengine maarifa zaidi. Ukiwa na maarifa chanya, Mungu anajifunua kwako katika maarifa chanya. Ukiwa na maarifa ambayo ni ya kupanuka, Mungu anajifunua kwako katika maarifa ya kupanuka. Ndio maana Daniela amemjua Mungu wake. Akasema hapa, hata mtupe wapi? Kwenye tundu la simba. Ah, my God. Ninamwamini Mungu ambaye mimi niliyetoka naye kule, ninamwamini kama hata kwenye tundu la simba niko pamoja na yeye. Ni imani gani? Ni imani gani hii? Maandiko nasema vile vile, usipokuwa na imani haumpendezi Mungu. Hivyo unajua kama ukikosa imani ya kumwamini Mungu, Mungu haupendezi naye. Watu wengi sana fikiria kuwa kutokumpendeza tu Mungu ni kuiba, ni uzinifu. No. Hata kutokumwamini Mungu kama Mungu yupo pamoja na wewe ni dhambi. I tell you. Ni dhambi. Popote unapopita, saizi kama unanisikiliza huko gerezani, hakuna kwenye Mungu asiyotosha mtu. Twende katika maandiko. Unajua mimi siku zote ninachokiangalia, naangalia neno. Neno linanifundisha kitu gani? Hapo ndio utaweza kutoka katika shida yako. Lakini ukiangalia wanadamu, wanadamu wana mipaka, wana mafasi kwenye hawawezi wakafika. Lakini maandiko nasemaje? Mkono wa Mungu si mfupi kwa kuweza kutenda kitu katika maisha yako. My God. Okay. Unanisikiliza kwa gerezani, muulize Paulo na Sila imekuaje? Paulo na Sila walikuwa katika gereza, lakini walichokifanya kitu gani? Wamemwamini Mungu. Cha kwanza, cha pili wakaimba na kuabudu. Milango ya gereza ikafunguka. Inamaanishaje? Wewe ambao unanisikiliza huko gerezani, hakuna kwenye Mungu aweza kukutosha. I tell you.
tatizo sasa imani yako ni haba. Mkiwa na imani haba, hamwezi mkampendeza Mungu. Hiyo ni maandiko. Unanambiaje? Wewe haujui tu, uko nasema haujui, mimi na nina magonjwa, hey, mimi nina kansa, mimi na so wewe, nikwambie hivi mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu nikwambie hivi, mwende ukamuulize yule mama ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka ngapi? Ameamini Mungu kwa kugusa tu katika pindo la vazi ya Yesu, napata uponyaji. Twende. Sio tu huyo. Basi Mungu, sijui Mungu nimfananishe na kitu gani kwenye ulimwengu, sijaona. Okay. Yule mama ambaye alikuwa pale kwenye kile kisima cha maji. Kwa Kirundi wanasema kwa kija kidengeri. Eh? Nini kilichotokea? Yule mama, kwanza yule kijana, nini kilichotokea? Alikuwa anasubiria mtu ambaye atakuja kumnyanyua na kumtupa katika kile kisiba. Lakini Yesu alipofika, my God, akamuuliza unataka nini? Alichokisema, nataka. Alichokisema alisemaje? Sina mtu wa kuweza kunitosha hapa. Yesu akamwambiaje? Una imani? Akasema ndiyo. Akasema simama, nyanyua virago vyako na uende. Oh. Anayenisikiliza sahizi, unamwamini Mungu kiasi gani? Popote unapopita leo hii, chochote unachokipitia leo hii, jifundishe inakufundisha nini? Subiri. Yule mama ambaye alikuwa anatokwa na damu, nini kilichotokea? Katika ile miaka yake yote ambaye alikuwa anatokwa na damu, mwisho wa siku imemfundishaje? Mungu limweza yote, Mungu limponyaji. Sawa? Si vile mwana wa Mungu. Paulo na Sila walikuwa katika gereza. Kilichowafundisha mle ndani kitu gani? Yule Mungu ambaye wanamuamini hata kwenye gereza anaweza katoka. Hasa unaniambiaje? Mimi nina matatizo haya, nafanya miaka mitatu sijapata. Okay, unasemaje? Unasema kama wewe hauko tasa. Kama Mungu alikufanya wewe ukue mama, umeolewa, umekuwa binti, umeolewa, hakuna tasa katika maandiko. Hebu fungua maandiko yako. Tuanze katika Mwanzo hadi katika Ufunuo. Niambie, ni nani ambaye alikuwa tasa hadi leo hii? Nani? Nani ambaye alikufa ni tasa? Hakuna hata mmoja. Inamaanisha mbinguni hakuna tasa. Oh my God.

0: Unajua tatizo yako ni kitu gani, mtu wa Mungu unanisikiliza? Tatizo yako ni kwa sababu umechukua hiyo tatizo, umechukua huo mzigo, alafu umefuna jinele meka nao. Maandiko natuambiaje? Maandiko nasemaje? Leteni hoja zenu mbele zake. Oh my God. I say, leo unajua usiku leo unakuwa blessed sana. Yaani inabarikiwa sana na maneno. Ndio maana nikifungua hivi maandiko, yaani nasikia kama vile kichwa changu kinafunguka direct. Kwa sababu gani? Nikitafakari juu ya maandiko, naona utukufu wa Mungu umejaa. Unasemaje? Hii mimi niko tasa. Sikia, nikwambia kuwa hakuna tasa mbinguni. Vile vile na yule ambaye aliingia mbinguni ambaye alisema kuwa ni maskini. Sikia, mbinguni hakuna maskini. Ndio maana natuambiaje, pesa na dhahabu ni mali yake. Mbinguni hakuna kiwete. Lakini ukiona leo hii maisha yako nageuka na kuwa inakuwa obvious, tizama mwenyewe kwanza hali yako imekaje. Unajua watu wengi wanafikia kuwa wanajua ukweli, lakini ukweli sasa wameupotosha na giza. Adui anafanya kazi kwa kuweza kusababisha watu wasiwezi kumtumainia Mungu zaidi. Wanafuata bali Mungu wamtumainie katika vitu. Acha nikwambia kuwa Mungu haiko katika vitu, Mungu iko katika nafsi yako. Umenielewa mtu wa Mungu? Tuende katika maandiko. Nini ilichotokea kwa Daniel? Danieli akamwamini Mungu wake. Alipomwamini Mungu wake, akasemaje? Hata kama mnanishika na kuniweka katika tundu la simba, hakuna kwenye Mungu aweza kanitosha. My God. Nini ilichotokea? Maandiko nasemaje? Walipo tu mdondosha mle ndani katika zile tundu za simba. Eish. My God. Walipo mdondosha mle chini katika tundu lile la simba, simba wakumuona Danieli kama mtu. Wamemuona Danieli kama vile simba wenzake. Na maandiko nasemaje? Vile simba walikuwa wananjaa. Ni kama vile walikuwa wanafanya mwezi mzima bila wajakula. Ona sasa Mungu. Unajua walipomtupa mle ndani, hawakufahamu kama Mungu mwenyewe ni simba wa kabila wa Yuda. Jesus.
1: Unakuwa kamwisho. Mwaminifu wa kwanza ni wewe.
0: Nafurahi kuuliza swali, kwani Danieli wamemtupa wapi? Walipomtupa Danieli ndiko ndipo kwenye Mungu alikuwepo hapo. Yaani maadui zako wanaweza kufikiria kuwa wanakutupa, kumbe wanakusogeza. Naongea na mtu hapa. Maadui zako wanaweza fikiri kuwa wanakutupa uende ukakufe kule, kumbe huko wanapofikiri wanakutupa, kumbe ndio wanakusogeza mbele ili ufikie destiny yako. My God. Anayekuchukia leo, mwambie tu nichukie leo, kwa sababu hiyo chuki yako iko inanisogeza kule ku destination. Ai. Yesu. My God. Wale ambao walikuwa kwa karibu ya mfalme Dario walicheka sana walipomuona Danieli wanamtupa katika tundu la simba, lakini walisahau kuwa Mungu ambaye Danieli anayeamini ni simba wa kabila wa Yuda. Sasa nafanya uliza swali, kwani wale watu wamemtupa wapi Danieli? Ai, my God. Unajua kuna wakati ambapo watu wanafikiria kuwa wanakuua, kumbe wakuu, kumbe wanakusogeza. Sasa tuende. Tuingie katika ingine ufunuo kidogo. Wale ambao wamemtupa, wamesababisha Danieli aende kutupiwa katika tundu la simba, nini kilichotokea baada? Ndio nakwambiaga pako before, pako after. Danieli walimtupa katika tundu la simba, kumbe wamemtupa kwa mfalme, wamemtupa kwa yule yule Mungu wake. Hasa simba, simba ni nani? Si ni Mungu mwenyewe. Tena simba wa kabila wa nani? Wa Yuda. Na Danieli hawakumtupa, unajua Danieli hawakumtupa kwa imbwa. Danieli hawakumtupa kwa nyoka. Danieli walimtupa kwa simba. Na simba ni nani? Simba ni Mungu. My God. Sasa Mtu akikutupa kwa Mungu mwenyewe, anakuwa kutupa wapi? Si kwa baba yako. Kweli eh? Kweli eh? Aya. Baada, twende sasa. Mfalme akasemaje? Huyu mtu, bora hatusikia hata kelele. Hatusikia hata kipiga fujo. Lakini mfalme kwa sababu anajua Mungu wa Danieli akasema, Daniel, hata kama nakutendea hivi, lakini najua ule Mungu wako atakutosha huko. My God. Nini kitotokea? Mfalme akakuja kumwangalia Daniel asubuhi, akamwita. Daniel! Oh, alipomwita Daniel, Daniel akaitikia akasema niko hapa mfalme. Ah! Unajua mukirundi ndio nasema ngo hanyuma hivyo uchamngo ngwarimisi mikuru naongea na mtu. Popote ambapo unapopita leo hii, kesho ni ushuhuda wako. I tell you. Kesho ni ushuhuda. Nini kitotokea sasa? Mfalme alipomwita Daniel, Daniel akatolewa kwenye tundu la simba. Alikuwa mzima, mzima, mzima. Mfalme akamwangalia. Mfalme akasema kweli, ninaamini kama Danieli wewe una Mungu. Sasa kuanzia leo, hao watu ambao walikutenda haya, hawa watu ambao wamekutenda haya mabaya, lazima haya mabaya yaweze kuwarudilia. Nini kilichotokea? Wale watu ambao wameweza kumtendea yale mabaya. Unajua kuna wakati ambapo maadui unafikiria kuwa wamekuachilia kipigo, kwa kumbe hicho kipigo kitawarudilia mara saba. Maandiko nasemaje? Watakuja katika njia moja, lakini gisi Mungu ataweza kuwatawanya, atawatawanya katika njia saba. Twende katika maandiko. Nini nasemaje? Vile gisi walivyo mtendea vile vile Danieli, vile vile ndo gisi na mfalme mfano watendea vile vile. Hasa wao ilikuwa too much. Yani simba ziliwachukilia juu juu. Wakasema, mfalme akasema kuanzia leo natua tena ingine agizo. Watu mtakuwa mnaomba tu Mungu wa Danieli. Haiko Mungu wa mtu mwingine, Mungu wa Danieli. Nini kifo kinatokea? Mfalme akafanya sign. Mfalme alipo sign, akafanya mwambiaje? Nyie mwamba mko hapa, muende pale kwenye Danieli alikuwa yuko katika lile tundu la simba lile lile. Akafanya wachukua, wakafanya watupa mle katika tundu la simba. Maandiko nasemaje? Pale pale zile simba ifazi na wachukulia juu juu, zikawatafuna, hata mifupa yao haikuonekana hadi leo. Hafu leo hii mwanadamu tu mwanadamu ambaye ana mifupa, ana damu, ana nyama, kisha leo atakuja kutishe Bwana, haumjui Mungu wako. Hebu simama kama vile Daniel gisa alivyosimama. Simama nafasi yako. Useme Mungu, kuanzia leo nakuamini. Kwenye matatizo, kwenye furaha, niko na wewe. Sikuachi. Jifunishe na wewe habari za Danieli. Utapata mafunuo zaidi.

Wewe ambao unanisikiliza, nikutakie sana kuwa na imani zaidi ya ule Mungu ambaye uliyemjua kuanzia utoto wako. Hata kama umemjua Mungu, umeshakomaa, umeshakuwa mtu mkubwa, umeshakuwa mtu mzima, niseme baki unamwamini. Nikushukuru ambao umenisikiliza kuanzia mwanzo wa kipindi hiki cha Nguvu ya Neno hadi mwisho. Kipindi hiki kinakuja Alhamisi saa 1 hadi saa 2. Sauti ambayo unaisikiliza bali si mwingine bali ni mimi Sonia, ambao naiwakilisha kipindi hiki katika majira ya jioni. Vile vile nikutakia uone usiku bora, lakini nakutakia zaidi muamini Mungu. Tumesoma katika kitabu cha Danieli 6 mstari wake wa 25 hadi utashuka. Au ukitaka kusoma vizuri, unaanza katika Danieli 6 mstari wake wa kwanza hadi mwisho. Utapata hayo mafundisho ambayo mimi nimeweza kukufundisha siku ya leo. Basi Mungu akubariki. Lakini endelea kubakia pamoja na radio yetu Ndundi Kacha, kwa sababu nyuma yetu kuna kuja kipindi kinachoitwa Mkenyezi. Usiku mwema, chao chao.

abona bari ko baradukurikira nk'abitwa abantu wangaho onye mu kigina ati bari ko batwumva gatanu kuri gatanu jari ki mukunzi wa radio nuri kitete ndiko ndabakurikira mwese mana y'umugugwa.